מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.

0: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: מוצ"ש הקרוב בחצות, ספיישל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי. מוצ"ש עם קולפליי.
1: גם כשהיה קשה לך, אתה זכר אותי.
2: תהילו לדוד, שיר נזמור אליי לקרוא.

הכל נקרא על שם דוד המלך, למה? כי דוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיני אז כל אלייך, כי כל אלייך הוא רב.

0: השיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: מוצא שקרוב בחצות, ספשייל הוקרה למוזיקאי קן ברג'ס, זכרו לברכה. מיטב הלחנים, השירים והעיבודים של ברג'ס בכל השנים. מוצ"ש בחצות, מיד לאחר המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, כאן בקולפליי.

את השבוע שלי אני פותח רק עם קולפליי. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, באולפן אשר גרייבר.

0: עשר ועוד דקה כאן בכל פליי, שלום לכם, שבוע טוב, מוצאי שבת, פרשת חוקת, ברוכים הבאים למצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מה שלומכם? איך עברה לכם השבת? איך היה הלימוד? איך היו הסעודות? איך היה הצ'ונט? איך היה הרינג? איך היה הקיגל דודי? איך היה אזרחי מאוד אוהב לאכול בשרים מאושנים? הוא מעשן אותם כמעט 12 שעות לפני השבת, ואז מקבל בשבת בבוקר בריסקט כזה פרוס. קיצור, אז תכן תאבון על מוצאי שבת, נכון? למרות שעכשיו מה שבא לכם אולי, אולי זה קפה. פותחים כאן את המצעד האחרון לעונה הזו רגע לפני בין המצרים. שימו לב כי בשבוע הבא יהיה כאן את גמר שירו למלך בשידור חי. ואנחנו נחזור לכאן בקיץ בין הזמנים. זה אומר שיש היום המון זוזות, המון פרסים שאני חייב לרוקן. תראו, יש לי כאן רשימה, חייב לרוקן אותה, חייב, כי זהו, בקיץ זה פרסים חדשים. אז תתכוננו, הולך להיות כאן כיף. יחד איתי תומו אפס שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, להלן רשימת הקרדיטים. דודי זינגר שעורך ומפיק את המצעד הזה, טכנאי השידור שלנו ארז טיבון, בדיגיטל שמחה בר, בפיקוח משה דאודי, בסושיאל מדיה שלנו אזרח חי, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אני כנראה תופס אתכם עכשיו או בסעודת מלווה מלכה או בקפה הראשון, או כבר בשלב שאתם משכיבים את הילדים לישון, או שאתם כרגע בנסיעות חוזרים מכאן שירחתם, איכן שהתארחתם, או שאתם מסדרים את הבית, או שאתם עושים הליכה להוריד את קלוריות השבת. איפה שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, וזה הזמן לומר תודה ענקית לגבי קץ היקר והאהוב, שהחליף אותי בשבוע שעבר כשהייתי בחופשה אי שם במדינת עולם שלישי. אז תודה גבי היקר, אין עליך בעולם, עשית את המצעד, מה שנקרא לאילה ולאילה יישר כוח. אז היה לי סוף שבוע מדהים, סוף שבוע של יום הולדת, פרשה שאני מכיר טוב, פרשת חוקת, כן, כן, פרשה עצמה, מפטיר הפטרה, אתם יודעים, וזהו, נכנסתי לעשור השלישי, לא, הרביעי כבר בחיים. וואו, מפחיד. כן, זה עשור הרביעי, לא? כן. וואו, איזה פחד. טוב, אני יודע. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, ועל כך תודתי, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוא היא אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים ויוצאים לדרך כבר עם המקום ה...
1: מקום 14.
0: שיר שיורד שני שלבים, ועל זה נאמר אוי תתה. קובי מירסקי, אם אוי תתה שיורד שני שלבים בין המקום ה-14, מה שאני משער שבבין הזמן אם הוא כבר לא יהיה איתנו, אבל זו רק השערה שלי. אנחנו כאן עד חצות, האזנה טובה. נסיעה טובה אם אתם בדרכים.

0: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
1: או שכן או שלא, מה שבטוח, אולי 10 ועוד 7 דקות כאן בכל פלי. שיר שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב. אז כמו שאמרתי, מקום 14 היה של קובי מריסקי, ואני לא יודע אם הוא ימשיך איתנו לבין הזמנים, זה באמת שיקול, זה יהיה תלוי באצבעות ובאצבעות שלכם. אנחנו פותחים את הקווים האלה שלושה מיודע בשבוע הזה. שבוע שעבר הבנתי שלא עליתם כאן לשידור, גבי קאץ לא הספיק לעלות אתכם, וזה דבר שקורה, חבר'ה, הכל בסדר, אל תיפגעו, השבוע נעלה יותר מאזינים. אמרו לי שרציתם לעלות לשידור ו... הוא אמר בשידור שלו, בסדר, נו, אז מה, הכל טוב. טוב, אז ככה, בשבוע שעבר התוצאות כדלהלן, במקום הראשון עמד שמוליק קליין עם 3 אצבעות, במקום השני אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום השלישי דבר גדול של פיני איינורן. במסגרת משימת הבונוס בשבוע שעבר היה שיר ששמענו זיהתה, טאטה של קובי מירסקי, נכון? אמנם אני צודק, לא, זה לא התוצאות הללו, או שכן? קצת מוזר לי, דודי, נראה לי אני טעיתי בתוצאות. זה מה שאני זוכר מהמצעד של שבוע שעבר. אנחנו בודקים את זה רגע, אבל כן, נראה לי שאלו התוצאות שהיו כאן בשבוע שעבר, ואם כן, אז זה הגיוני לחלוטין. כן, לא, זה לא היה התוצאות של שבוע שעבר. רגע, ניתן לכם את התוצאות של שבוע שעבר. דודי כבר ישלח לי. לא הייתי פה, חבר'ה, אני עשיתי את זה על סמך רשימה מסוימת, אוקיי? דודי, תן לי רגע את התוצאות של שבוע שעבר. יש לך אותם איפשהו? אני לא זוכר אותם, כי אני לא הייתי פה. הנה, דודי נתן, אתם מבינים מה זה מקצועי? דודי מקצועי. אז ככה, במקום הראשון שבוע שעבר, הנה, קבלו תיקון, מההתחלה, חדש. במקום הראשון בשבוע שעבר עמד אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום השני לב בעיר של פיני איינורן, במקום השלישי שמוליק קליין עם 3 אצבעות, ובמקום העשירי במסגרת משימת הבונוס, בשבוע שאמר... עמד השיר השם איש מלחמה ששלוי מגרטנר ואיצי וולדנר שהגיע ישר מקו הזינוק אל המקום העשירי, זה קרה בשבוע שעבר. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם, באצבעות ובאצבעות שלכם, ועכשיו הגיע הזמן כמובן לנחש. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, זה המספר לעלייה לשידור. בואו דברו איתי, ספרו לי קצת איך עברו עליכם השבועיים האחרונים, ומה אתם חושבים על שלושת הגדולים? שימו לב כי המאזין או המאזינה הראשונים או הראשונות שנחשו את שלושת הגדולים במדויק, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. וכשאני אומר חבילת פרסים מפנקת במיוחד, אני מתכוון לזה כי יש לי לחלק לכם... ארוחה עסקית שכוללת שונט בשרי, קישקה, לחמנייה ושתייה, עם ליל שישי, עם בריזה וים כמו שצריך, בגלריה, בנמל תל אביב, מבית מוטי שמזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, שונט יהודי מסורתי עם בשר, קישקה וכל הטעמים של הבית, אווירה מיוחדת על הים בנמל תל אביב, הם יושבים באנגר 4, מעל קפה קפה, מהשעה 5 בערב ועד הלקוח האחרון ביום חמישי, אז יש לי לתת לכם ארוחה עסקית שם, כן. יש לי לתת לכם גם שובר למשקף בשווי של כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש, בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה ראשונה, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות, זה יותר מהיר נניח מהכנת ארוחה, אוקיי? יש לי לחלק לכם גם שובר מפנק, לספא רילקס, מתחם פסטורלי מפנק בשביל לקחת פסק זמן, להתעברר, מתאים גם לימי גיבוש, יש

0: עם חדר כושר, טיפולים, סאונות, ג'קוזי, בריכת קרח, פינות מנוחה ומתקני כושר. הם יושבים ברחוב שמגר 21 בירושלים. יש לתת לכם גם מוצרי רב מגב מבית טירולר, עם מוצרי טירולר הכי קל והכי כיף לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. יש לי גם לחלק לכם שוברים לגולדיס כאן קרוב אלינו, וגם ספרים שווים לילדים. בקיצור, אחרי כל חודש הספר, יש לנו הרבה מה לחלק לכם השבוע הזה והלילה הזה. רוצים לחסל כאן את כל הפרסים שלנו, 072-390-176. בזמן שאתם מחייגים, אנחנו מתקרבים ומתקדמים בצעדי ענק אל המקום ה...
1: מקום 13.
0: יורד שני שלבים. מדובר בדוד בנרזה עם תהילים שכתב הלחין בעצמו. מקום 13 על פי הבחירה שלכם.

0: דוד בן ארזה, מי שכתב את תהילים, איזה מלך מי שכתב את תהילים, ואין לי מושג למה המאזין הראשון היום קוראים לו דוד. אולי הוא אוהב את דוד בן ארזה, אולי זה דוד בן ארזה בעצמו, אין לדעת. יורד שני שלבים עם תהילים אל המקום ה-13, ומדוד בן ארזה לדוד בטלפון. שלום דוד, שבוע טוב.
1: שבוע טוב אשר.
0: האם אתה קשור איכשהו לדוד בן ארזה?
1: לא.
0: לא?
1: חוץ מזה שאני אוהב אותו.
0: גם אני. כולנו. איזה כיף. דוד, שלום, שבוע טוב, מאיפה אתה בארץ?
1: חשבתי חבל.
0: מה אתה אומר? סליחה, קטעתי אותך.
1: שמעתי את זה, חשבתי חבל איזה מקום 13 רק.
0: זה תלוי בכם, זה לא תלוי בי. מה אני אעשה? אתם קובעים. הצבעת על המצעד בשבוע האחרון?
1: נראה לי שכן.
0: נראה לך, זה אשמתך, בעצם זו אשמתך, דוד, זו אשמתך. עם כל הכבוד, מאיפה אתה בארץ?
1: קרמיאל.
0: קרמיאל, איזה כיף לשמוע אותך, ואיזה כיף...

0: בקרמיאל, ואנחנו מאוד אוהבים את קרמיאל, ובטח את דוד מקרמיאל, ותשמע, יש לי כאן באמת פרסים שווים, הלוואי ואתה תזכה, אתה רק צריך לומר לי, מה הם שלושת הגדולים?
1: מקום שלישי נבר גדול.
0: אתה מתחיל מהמקום השלישי, אוקיי.
1: כן, כמו במצד.
0: גדול, נכון, צודק, אוקיי.
1: מקום שני לב בעיר.
0: של פיני?
1: מקום ראשון אבא טוב.
0: מעניין, רשמתי לעצמי, משימת בונוס, מה המקום העשירי אתה חושב שהוא?
1: אפינס.
0: של יעקב שואקי?
1: כן.
0: רשמתי לעצמי משהו מזה נכון, כמובן אתה תדע, דוד מקרמיאל, מודה לך מאוד בינתיים, ושיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: ביי, להתראות. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנחמה.
2: שבוע טוב.
0: שם שמביא המון נחמה, נחמה שלום, שבוע טוב, מאיפה בארץ?
2: אשדוד.
0: אשדוד. קפצנו מקרמיאל לאשדוד. אין, אני כל כך אוהב את הרדיו הזה. הוא מהצפון ועד הדרום. איזה כיף. נחמה, יש לנו כאן שלושת הגדולים עם פרסים שווים. האם זאת עד שתצליחי השבוע?
2: בעזרת השם.
0: נכון, הכל בעזרת השם.
2: אוקיי, מקום ראשון, האבא טוב של שמוליק סוכות. מקום שני, דבר גדול של פיני איינורן. מקום שלישי, נאמר של אביעד. ומקום עשירי, זה עומדות היו של יצחק בן ארזה.
0: של יצחק בן ארזה, מתוך האלבום החדש המצוין שלו. נחמה מאשדוד, רשמתי, אם משהו מזה נכון, את כמובן תדיבי, אם לא, אז ניפגש כבר בבין הזמנים הבא, תודה רבה, שבוע טוב. הלאה, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנתנאל.
3: הלו.
0: כן, שלום, נתנאל, זה אתה ממש עכשיו בשידור, מי המאמין, מאיפה בארץ?
3: קריית גת.
0: קריית גת, או, קרוב לאשדוד, אנחנו עדיין בגזרת הדרום, נתנאל, מה שלומך, חברה לך שבת?
3: אורך השם.
0: יופי, מצוין. בסדר. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: כן.
0: וואו, איזה כיף, ברוך הבא. איזה כיף. מה גרם לך בעצם לקחת את הטלפון ולהתקשר?
3: אפילו כמה שבועות, כבר איזה, לא יודע, כמה שנים אולי.
0: כן.
3: הרבה זמן בקיצור.
0: חרגת כמה ימי הולדת שעלית כאן לשידור, אתה אומר.
3: כן.
0: אוקיי.
3: כן.
0: איזה כיף. קודם כל, ברוך הבא. שלך בהצלחה. זה לא כזה מפחיד, נכון?
3: לא.
0: יופי, מצוין. טוב, נתנאל, מה אתה אומר? מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון, שמוליק סוכת אבא טוב. כן. מקום שני, פיני איינורן, דבר גדול. מקום שלישי, שמוליק ריין עם שלוש אצבעות.
0: מעניין מאוד, רשמתי לעצמי, ובמקום העשירי?
3: יני בן משיח, סיבוב העולם.
0: מעניין, מעניין, ממש, רשמתי. אם משהו מזה נכון, אתה יודע, נתנאל מקריית גת, תודה רבה לך שעלית לשידור, שלך שבוע טוב.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
0: ביי, להתראות. מאזין אחרון לסבב הזה, קוראים לו אוריאל, שלום אוריאל, שבוע טוב. משום מה, אולי קו 4 לא מוגדר כאן, דודי, אני לא מצליח לדבר, קו 4 זה כבר קורה כמה שבועות, שתדע. אז בוא נדבר עם שימי ותנסח הקראות את אוריאל. שימי, שלום, שבוע טוב.
4: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
0: עכשיו התחלנו שבוע, עכשיו אפשר להתחיל. שלום לכם, שבוע טוב, פותחים את המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. שימי מאשדוד עלה לשידור, אפשר להתחיל, עם כל הכבוד, עד עכשיו זה היה פרומו, זה היה חימום. תבין מה אני אומר?
4: מה נשמע, שכן שומע.
0: כשאני שומע אותך הרבה יותר טוב, ברוך השם, שימי, שבוע שעבר לא הייתי כאן, אבל הבנתי שהיה מצעד מעולה, נכון?
4: איזנתי, כמה שהצלחתי, נסעתי מזה מעיר לעיר, כמה שהצלחתי, איזנתי.
0: רגע, גם השבוע אתה נוסע מעיר לעיר?
4: לא, השבוע דווקא אני באשדוד.
0: איזה כיף, טוב. מה עם שלושת הגדולים?
4: מקום ראשון, לב בעיר. מקום שני, אבא טוב. מקום שלישי, שלוש אצבעות.
0: של שמוליק קליין, ובמקום העשירי?
4: וואי, בוא, היום זה, השבוע זה קצת קשה.
0: נכון. וגם לקחו לך כמה?
4: נשאר רק הלב.
0: מה?
4: נשאר רק הלב של שמוליק סוכות.
0: נשאר רק הלב ש... נשאר... נשאיר את הלב. נשאר רק הלב, אוקיי.
4: נשאר רק הלב, נו.
0: כן, אוקיי. בסדר גמור. רשמתי לעצמי. אם משהו מזה נכון, אתה תדע. כן.
4: זה לא אמור?
0: לא אמור.
4: טוב, שים את זה.
0: שמתי. הנה, מנעצתי את הסיכה. שימי, איך אתה מסיים תמיד?
4: כן. שבוע טוב לאשר, לך ולכל המאזינים.
0: מעולה. כן, בטח.
4: שבוע הבא, מה הולך? מה המצב?
0: גמר שיעול המלך.
4: לא שומע.
0: גמר שיעול המלך.
4: וואה, טוב.
0: כן, כן, תבוא. יכונן,
4: אתה אומר.
0: תבוא, אני גם יכול להתגיע.
4: איפה?
0: לא, זה בהיכל שלמה, ברמת שלמה. הנה, איפה זה? בהיכל רמות, רמת שלמה ירושלים, נכון?

0: און, צודק, איפה זה? בוא נראה, הנה. רשום לי כאן. הנה, היכל שלמה ירושלים, היכל שלמה ירושלים.
1: כרטיסים בגלטיקט?
0: כרטיסים בגלטיקט, ובכוכבית, 6-5.
1: כרטיסים
0: איך
1: זה הולך?
0: כן, כול. 6-5. כן, יפה.
1: יאללה, אשר.
0: הוצאת ממני קריינות בחינם. ביי, שימי, להתראות, שבוע טוב.
1: להתראות,
0: ביי. טוב, עכשיו אנחנו עוברים כבר למקום ה...
2: מקום 12.
0: סוף סוף עלייה, תודה באמת. למרות שהוא ירד, הוא עכשיו עולה, בזה הבית של נמואל ואידל. דואט מיוחד שלהם עם לחן של יאיר שובל, עם עיבוד של האחים שיריקי, מקום 12, על פי הבחירה שלכם.

בית מלא בברכת השם, בזה הבית, הילל ורדיגר ונעמואל. מקום 12, עלייה של שלב אחד בשבוע הזה, על פי הבחירה שלכם.

0: אגב, אם שכחתם, אתם על...
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: כן, בדיוק זה, נכון. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנתנאל.
2: שבוע טוב, אשר, מה איתך?
0: כשאני שומע אותך עכשיו, הרבה יותר טוב, אפשר לפתוח שבוע. מה שלומך?
2: סוף סוף, ברוך השם.
0: כן, לגמרי. תן לי להיזכר מאיפה אתה, ואל תגיד לי.
2: קל
0: מאשדוד.
2: יפה מאוד.
0: יפה. הזיכרון עוד עובד בגיל שלי.
2: שלוש שבועות לא היינו פה.
0: למה?
2: קשה לזכור. לפני שלוש שבועות היה לנו פה מופע של זן וויינברגר, אז היינו שם.
0: אוקיי.
2: לפני שבוע ניסיתי לעלות, לא הלך לי. שבוע שעבר לא היה.
0: הבנתי, אבל הנה עכשיו אתה לפינאלי, אתה סוגר ככה את העונה הזו, שזה יפה.
2: כן, יפה.
0: מעולה. טוב, איך עברה שבס?
2: ברוך השם, מצוין.
0: איזה כיף. אני אוהב את השבתות הארוכות האלה. אתה יותר אוהב שבתות קיץ או חורף?
2: גם וגם, את האמת.
0: גם וגם. לא, אני אוהב את הקיץ יותר, לא יודע. תחושה.
2: אולי אני יותר את החורף.
0: כן? טוב, זה עניין של טעם.
2: ליל שבת יותר טוב.
0: לא, אבל בין שבת גם ככה יפים הולכים לישון, שעות צהריים משבת, לא יודע, אתה צודק, בסדר.
2: לא, לא בגלל השינה, צריך אחר בזמן ללמוד, אחר כך.
0: אתה צודק.
2: זוכר שאני בישיבה.
0: נכון, אתה צודק. טוב, אולי תיקח כאן את חבילת הפרסים, ככה ציינו את העונה כמו שצריך. מה עם שלושת הגדולים, נתנאל?
2: אז במקום הראשון, לב בעיר של פיני עינורן.
0: כן.
2: במקום השני אבא טוב, ובמקום השלישי דבר גדול.
0: דבר גדול. רשמתי לעצמי, ובמקום העשירי, למרות שתפסו הרבה, אבל אין הדעת.
2: אביה שרמן ומוטי כרמל
0: קרוב אליך, רשמתי לעעצמי. אם משהו מזה נכון, נתנאל, אתה תדע, ואם לא, אני פגש בבין הזמנים.
2: בעזרת השם.
0: ביי, שיהיה לך שבוע טוב, תודה.
2: שבוע טוב.
0: להתראות, ביי ביי. אוריאל, אני מתנצל, אני אשם בזה שמקודם לא שמעו אותך, העלו אותך בקו שהוא, יש לו איתו איזו בעיה, אני מתנצל. שוב שלום לך, שבוע טוב.
3: שבוע טוב, מה נשמע?
0: כשאני שומע אותך עכשיו, מרגיש אופטימי כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה. טוב, יש לך אנרגיות, יש לך משהו כיף כזה. איזה כיף. תודה שבאת. מאיפה אתה?
3: את האמת אני לא יודע, אתה צריך לדעת.
0: אני צריך לדעת מאיפה אתה?
3: כן.
0: למה?
3: אני אקח קושי. קבוע, אני עולה קבוע, אתה...
0: אתה עולה קבוע?
3: פתאום אני מכיר אותי.
0: מבני ברק.
3: טוב, אז... כן.
0: יפה, אתה רואה, אתה...
3: מהקרוב אלינו.
0: כן, מהקרוב
3: אלינו.
0: לכן אמרת קרוב, נכון. איך לא זאת, כבר, תשמע, אני מזדקן. אני כבר לא זוכר הכל, אתה יודע. אחרי הכל כבר 31, זה לא צעיר, אתה יודע. טוב, תגיד לי, מה הם שלושת הגדולים?
3: אז מקום ראשון לב בעיר.
0: כן.
3: מקום שני אבא טוב.
0: כן.
3: מקום שלישי שלוש אצבעות.
0: שלוש אצבעות, ובמקום העשירי?
3: דיבור של לב אמרו כבר.
0: דיבור של הלב לא אמור.
3: אז איך קוראים לזה? אשר, אמרת שהשבוע רק אחד זוכה במקום הראשון שני השלישי.
0: נכון.
3: וכבר מישהו אמר את מה שאמרתי. וכאילו, ואני הייתי לפניו.
0: לא, אז אני אסביר. אם זה במקום העשירי, אין אפשרות לומר אותו שיר, נכון? כלומר, אם לצורך העניין מישהו כבר אמר דיבור של הלב, לא הייתי נותן לך להגיד את זה. לגבי שלושת הגדולים, אם כמה אמרו אותו דבר, החבילה עצמה, יש לי פה חבילה של חמישה פרסים בעצם, מתחלקת בין כולם. בין אלו שאמרו נכון, לא בין אלו שאלו, אוקיי?
3: כן.
0: אבל חכה רגע, מי אמר שזה נכון? זה נדע בהמשך.
3: אני לא יודע.
0: נדע, גם אני עדיין לא. יאללה. גם אני עדיין לא. אוריאל, תודה רבה לך, היה לי כיף לדבר איתך, אני אפגש בבין הזמן, עם שבוע טוב, ביי, להתראות. מאזינה האחרונה לסבב הזה, קוראים לה סארי, שלום סארי, שבוע טוב.
4: שבוע טוב.
0: שבוע מצוין, את מביתר. נכון? איזה זיכרון, יפה. טוב, סארי, מה הם שלושת הגדולים?
4: מקום ראשון, שמוליקיים,
0: כן.
4: מקום שני, פיני עינורן.
0: כן, מה רצית
4: לשמוע? דבר גדול.
0: כן, אוקיי.
4: מקום שלישי, שמוליק סוגה.
0: הבנתי, מה רצית? רצית לשנות את התוצאות?
4: מה?
0: רצית לשנות את התוצאות או משהו, או שאת שלמה עם זה?
4: לא, שכחתי.
0: אוקיי. ובמקום העשירי? אין לך משהו, זהו, לא חובה, הכל בסדר. סארי מביתר, רשמנו, אם משהו מזה נכון, עתידי, שיהיה לך שבוע טוב, תודה רבה.
4: שבוע.
0: ביי. מיד המקום ה-11 שלאחריו אנחנו עם הסבב האחרון, שלושת הגדולים, מוזמנים לתפוס רק עוד שלושה מאזינים, לא יותר, אין לי זמן לעוד. 072-390-176, זה המספר שלנו. ועכשיו אוריאל מבני ברק אמר את השיר הזה במקום העשירי, אבל... כמעט!
1: מקום

11. יורד שני שלבים, לא אחד, דיבור של הלב. אבי אילסון יחד עם מוטי איידנסון, עם מילים והלחן של מוטי בעצמו, העיבוד של קליין ברי, מקום 11 על פי הבחירה שלכם, וכאמור, מיד לאחר השיר הזה, אנחנו עם הסבב האחרון של שלושת הגדולים, לשבוע הזה.

0: של הנשמה.
1: שלושה, מי יודע? אני יודע.
2: 34 דקות עכשיו לאחר העשר, אנחנו עם הישורת האחרונה של שלושת הגדולים לשבוע הזה. אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב למיכל.
3: שבוע טוב.
2: שבוע מצוין, מיכל ממודיעין עילית, נכון?
3: לא,
2: קריית אתא. אוהו, איזה בלבול עשיתי כאן, סלט שלם. מיכל מקריית אתא, שלום לך, שבוע טוב, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
3: כן.
2: איזה כיף, ברוכה הבאה. אני מאוד אוהב את העיר קריית אתא, עיר מדהימה, עם הרב דיסקין שם, אם את מכירה, ועוד הרבה אנשים טובים ומדהימים. טוב, מיכל, אני מקווה שהפעם הראשונה תהיה שווה לך, ותזכי כאן בשלושת הגדולים, רק תגידי לי, מה הם?
3: מקום ראשון הבתור של שמות פסוקות.
2: כן.
3: מקום שני דבר גדול.
2: כן.
3: מקום שלישי תנגן את זה.
2: רשמתי. ובמקום העשירי יש לך כיוון?
3: אין לי, אבל אני אגיד את מי אמר של אביאל.
2: אמרו כבר, אז את יכולה לבחור משהו אחר? אמרו. אולי?
3: השם יש מלחמות. אולי.
2: השם יש מלחמות? את זה לא אמרו. אוקיי, רשמתי. אם זה נכון תדעי, ואם לא... תנסי בתוכנית הבאה שתהיה בבין הזמן עם מיכל מקריית אתא, ברוכה הבאה, בהצלחה, תודה רבה לך.
3: תודה.

0: רבה, ממש כיף.
1: איזה כיף, תודה רבה. להתראות, שבוע טוב. הלאה, ממשיכים, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב למאזין הבא, וקוראים לו בנימין, שלום.
2: שלום.
1: שלום, שבוע טוב, צעיר למדי, בן כמה אתה?
2: שבוע טוב. 12.
1: מתי חוגג בר מצווה?
2: עוד חצי שנה, באדר.
1: כלומר, אם עכשיו אתה תזכה, לא, זה יותר מחצי שנה. אם זה אדר, זה טיפה יותר מחצי שנה. אם אתה תזכה, אז יהיו לך פרסים לבר מצווה. זה שווה.
2: כן.
1: טוב, בנימין, מאיפה אתה בארץ? באר
2: שבע.
1: באר שבע. תבינו, עכשיו עלתה מאזינה, מיכל מקריית אתא. עכשיו עולה מאזין בנימין מבאר שבע. אנחנו חורשים את הארץ, אין דבר כזה, בצאת הכוכבים, זה יבוא יום, זה יקרה גם, זה משהו, משהו. טוב, בנימין, מה אתה אומר, מה שלושת הגדולים?
2: ראשון, שמול קשוקות נשאר הלב.
1: כן.
2: שני, דבר גדול של פיני איינורן. כן. ושלישי, מולי קליין, שלוש אצבעות.
1: מעניין, ובמקום העשירי?
2: אביה ו...
1: אביה, שרמן ומוטי קרמל כבר אמרו, אז אם יש לך משהו אחר, אתה יכול, ואם לא, לא נורא, אמרת את שושת הגדולים.
2: אין לי.
1: אוקיי, הכל בסדר, בנימין. אלוף, תודה רבה, שיהיה לך בהצלחה, ואם זכית, אתה תדע, ואם לא, ננסה בבין הזמנים עוד פעם, בסדר? אתה תמיד מוזמן לעלות לשידור.
2: תודה, תודה רבה.
1: תודה לך, ביי בנימין, שבוע טוב. זהו, סיימנו עם שלושת הגדולים, ועכשיו חוזרים למאזין... שעלה כאן אך לפי מספר דקות, קוראים לו דוד. שוב שלום דוד, שוב לילה טוב, שוב שבוע טוב, שלומך?
3: שבוע טוב אשר.
1: אתה תזכיר לי רגע, רגע, מאשדוד.
3: לא.
1: לא? מאיפה?
3: ממש לא.
1: מקרמיאל, מקרמיאל.
3: כן, בדיוק.
1: יפה. דוד מקרמיאל, עלית לשידור, וזה לא הפעם הראשונה שלך, נכון?
3: לא.
1: לא. מה אמרת לי אך לפני מספר דקות בנוגע למקום העשירים?
3: שזה השיר יד פינס של ירקו שווקי.
1: מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, שאגב, זה אלבום שנושא, זה השיר שנושא את שם האלבום, אתה יודע?
3: כן.
1: קודם כל, אתה צודק. אבל כדי לממש את הפרס, אתה יודע מה תצטרך לעשות כאן תכף?
3: לא.
1: אתה תצטרך להחליף אותי, כי אני חייב להכין לעצמי קפה, אז אני אשים ככה פתיח,
3: אז אני יודע.
1: אז אתה יודע, מצוין. טוב, אז אני אתן לך כמה קומפלימנטים על השיר, יעקב שווקי, יפינס, את זה אתה יודע. השיר הזה יורד כן. שני שלבים אל המקום העשירי, בסדר?
3: כן.
1: הלחן של שווקי בעצמו, יחד עם איצי וולדנר, אתה תזכור את זה?
3: כן.
1: זה יופי, מספיק לך.
3: והעיבוד.
1: אתה רוצה? רביד קשתי, כן. אתה תזכור?
3: כן.
1: יאללה, מצוין. דוד, אם אתה מצליח טוב, יש לך פרס. תודה רבה לך, שבוע טוב, פתיח והמיקרופון שלך. מוכן?
3: כן.
1: ביי, להתראות.
4: עשרת הגדולים.
3: ובמקום העשירי, השיר שיורד שני שלבים, של יעקב שווקי, שנקרא הפינס, הלחן של יעקב שווקי עצמו, יחד עם מיצי וולנר, העיבוד של רביד קשתי.
4: המקום העשירי.

הפינס, יעקב שואקי, מקום עשירי. וברכות לדוד מקרמיאל שהצליח וזכה כאן מפרס, אגב, הציג את השיר מדהים. דוד, אם אני שבוע אחד ככה לא מצליח להגיע או משהו, אז בכיף, תחליף אותי. השיר הזה כאמור יורד שני שלבים, למרות שהוא חדש, אבל זה על פי הבחירה שלכם. עכשיו אנחנו למקום התשיעי בשבוע הזה. אתם בחרתם להביא את השיר סיבוב בעולם של יניב בן משיח למקום התשיעי, הורדתם אותו שני שלבים מתוך האלבום החדש והמצוין שלו, ועדיין זה בעשרת הגדולים, שזה יפה לגמרי. מקום תשיעי.

0: תגידו לי, איך אתם מעיזים להוריד שיר כזה שני שלבים? למרות שזו זכותכם, אני לא יכול להתערב לכם, כן, אבל אתם בחרתם להוריד את יניב המשיח עם סיבוב בעולם בשני שלבים, אל המקום התשיעי.
1: בכית איתי
0: 10:47 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב. אם אתם מצטרפים בשעה הבאה, נבחר כאן אלבום שבוע לשבוע הקרוב. מזכיר לכם, מוצא שבא, גמר שירו למלך היכל שלמה בירושלים. אנחנו לא נהיה כאן, אבל אני אהיה באירוע. אני יושב בקהל, איזה כיף זה להיות מאזין, איזה כיף זה להיות צופה, אני לא צריך את הלחץ הזה של השידור, זה כיף, זה הולך לקרות שבוע הבא, המצעד הבא, כאן בקיץ, בבין הזמנים. עכשיו אנחנו למקום התשיעי, מגיע לנו שיר הישר מקו הזינוק של אביה שרמן ומוטי קרמל, הוא נקרא קרוב אליך, עם מילים של אלי בן סעדון, הפקה מוזיקלית של מוישי כהנה, אתם בחרתם להביא אותו מקו הזינוק, הישר למקום ה...
2: מקום

שמגיע אלינו הישר מקו הזינוק, שמבקש להיות קרוב אליך. עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים של המצעד הזה. בקיץ הזה אנחנו עם תחרות שדרן חדש, בואו נגלה את השדרן הבא במגזר ובכלל בכל פליי. אגב, דודי זינגר הוא אחד מהכוכבים שיצאו מהתחרות הזו, ואתם מבינים שללא התחרות הזו לא היינו מגלים את הכוכב הזה, ואז היינו אומרים איפה הוא? איפה הוא? רק בשביל זה היה שווה להשקיע כל כך הרבה משאבים ומאמצים כדי לגלות אדם כמו דודי זינגר, ולמרות שהוא לא שמע את כל מה שאמרתי עכשיו בשידור כי הוא מתעסק עם המאזינים בטלפון, עדיין היה שווה לומר את זה. טוב, בוא נתקדם למקום הבא. מדובר במקום השביעי בשיר שיורד שלושה שלבים. וואו, דבר גדול של פיני איינורן עם לחן של אלי קליין ועיבוד של האחים, לאחים כבר קראתי להם, הצמד קליין ברי. אתם חרתם להוריד אותו שלושה שלבים אל המקום השביעי.

0: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
1: נחלקו הפויסקים, האם זה הגדול או הרשמי, אבל אתם תכריעו. כך או כך, אנחנו עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, והם מתקדמים כבר אל המקום השישי, שגם מגיע אלינו מקו הזינוק. מדובר בשמוליק סוכות, אם נשאר רק הלב. המילים והלחן של בנצי שטיין ואלי קליין, העיבוד הפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, אתם חרתם להזניק אותו על מלא, מה שנקרא, ממש, מקו הזינוק אל המקום השישי, כאמור, נשאר רק הלב של שמוליק סוכות.
0: מקום

0: שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. מקום שישי, הישר מקו הזינוק, מדהים, איך שישר הוא מזנק, אתם אוהבים אותו, עושה רושם, כן.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: להלן סיכום השעה הראשונה, במקום ה-14 ממוקם קובי מירסקי עם טאטה, במקום ה-13 דוד בן ארזה עם תהילים, במקום ה-12 רידל ורדיגר ונמואל ארוש עם בזה הבית, במקום ה-11 אבי אילסון ומוטי איידנסון עם דיבור של הלב, במקום ה-10 יעקב שואקי עם הפינס, ברכות לדוד מקרמיאל שהצליח ואף הציג ואף זכה, במקום ה-9 יניב במשיח עם סיבוב בעולם, במקום ה-8 הישר מקו הזינוק אביה שרמן ומוטי קרמל קרוב אליך, במקום ה-7 פיני איינורן עם דבר גדול, הוא במקום ה-6 ששמענו זה אתה, שמוליק סוכות עם נשאר רק הלב, שסוגר לנו את השעה הראשונה מתוך 2. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אל שעה השנייה עמוסה לפחות, בה נדרג ונהיה יחד עם 5 הגדולים, נוציא 2 שירים, נזניק שירים לקו הזינוק של מצעד בין הזמנים, כן, וגם נדבר על שדרן חדש, על גמר שירו למלך, יש כאן הרבה מה להספיק, והכי חשוב, נבדוק האם בשבוע הזה הצלחתם לנחש את 3 הגדולים, או שלא, מה שבטוח אולי. אנחנו סוגרים כאמור שעה הראשונה, אצלי זה קפה ראשון חלבי, מיד בצאת השבת, אתם לא זזים לשום מקום.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מיד חוזרים לצעות.

0: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת, אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים
1: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, כך מסתבר, 11 ועוד 4 דקות, כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, לילה טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, שעה שנייה, כאן כמדי מוצאי שבת, מסר ועד חצות עם 14 שירים שצועדים איתנו, על פי הבחירה שלכם. עברנו כבר את המקום העשירי בו דוד מקרמיאל הצליח, האם בשלושת הגדולים השבוע הצלחתם? את זה נדע מיד. יחד איתי בפתח השעה השנייה תורמו יפה, שוב שלום, שבוע טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, טכנאי השידור שלנו אורז טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, סושיאל מדיה אזרחי, פיקוח וניהול הדירוגים שלכם באתר דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. אשר גרייבר זה אני, מאחל לכם שעה שנייה עמוסה בטוב, שבוע טוב, האזנה טובה, ועכשיו הגיע הזמן לפתוח את השעה השנייה, איך לא, כמנהגנו, עם...
0: קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, אנחנו מוקרים ומכבדים את אלבומי המוזיקה היהודית, בעצם האלבום שיבחר כאן יושמע כל כך הרבה במהלך השבוע, ולצרך כך, בכל שבוע אנחנו מצרפים את...
0: בוחרים את אלבום השבוע.
1: ואני בוחר את דודי זינגר, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר, מה נשמע, מה מצב, וחבר שבת.
1: איזה כיף, איזה כיף לראות אותך. תקשיב, אתה במוצאי שבת מגיע טעון, נכון? כשאתה מסתכל על לוחצו חניין על הסוללה בטלפון, אתה רואה 100%,

0: שאני אישית בחופש מהשידור, כלומר, אני מחויב להגיע, לא יודע, אמרו לי לבוא, אבל אני בחופש מהשידור.
1: נכון. באמת מבאס, כאילו מה זהו, נגמר המצעד לעונה הזאת, זה עובר מהר, אבל בסדר,
0: קודם כל הזמן טס
1: כשנהנים. בין הזמן אם נחזור עם כל הכוח.
0: נכון, ובזמן זור, והזמן טס כשנהנים, ואם זה טס, זה בוא שאתה נהנה פה.
1: נכון.
0: זה אומר שכיף לי שאתה נהנה, כי זה אומר שכנראה אני שדרם
1: שכיף לי במפיק. אבל אפשר לומר איזה מילת ביקורת?
0: בטח.
1: ולא על הרדיו, על הזמרים, לא יוצא מספיק שירים.
0: באמת?
1: השנה תשפ"ו הייתה שנה מאוד חלשה.
0: מה, בצורת מוזיקלית אתה אומר?
1: לא יודע אם בצורת, זו מילה מדי גדולה, בצורת מוזיקלית, אבל לא היה מספיק שירים טובים בשביל להכניס אותם למצד, ושישארו מספיק, אתה יודע, תקופה ארוכה במצד.
0: אתה יודע שאתה אומר את זה?
1: יש שירים שנכנסים שבוע, שבועיים, שלוש, גג. אין הרבה שירים ששורדים, אתה יודע, חודשים.
0: כשאתה אומר את זה, אני גם חושב על המצד השנתי, שאמור להגיע בעוד מספר חודשים, שלושה חודשים בערך, סוכות, בקיצור. ואז אני אומר, מה נעשה במצעד השנתי? יכול להיות שמה,
1: זהו, אנחנו כבר בחודש תמוז. יש שיר שאתה כבר יכול לומר, בוא נע, זה שיר השנה?
0: לא.
1: לא.
0: לא, בכלל.
1: ואף שנה זה לא היה ככה. אפילו שנה שעברה היה, אתה יודע, היה כמה, יכלת להגיד, תדבר איתו, הפיריון, היה כמה כיוונים, הוא ולא אחר. השנה, אין לי שום כיוון.
0: וואו.
1: באמת שאין לי שום כיוון.
0: זמרים? הלו.
1: תתעוררו.
0: להתעורר.
1: להתעורר, הלו. יש לכם אהב? אלול זה כבר, אתה יודע, אני לא יודע אם מכניסים כבר שיר, יש לכם אהב, בקיצור, נכון. בין הזמנים תחזרו עם כל הכוח ותפציצו.
0: תנו איזה להיט קיצי בין הזמנים, שהוא יתנגן כאן בלי הפסקה, שישירו אותו בחתונות, שישירו אותו באירועים, ויגידו, זה להיט השנה, ואיך הוא תדעו? אתם מוצאים שיר באהב, והוא נהיה שיר השנה. תחשבו על זה רגע, מדהים, נכון?
1: בדיוק.
0: יפה, טוב, וקיבלתם את סמי מאסטר, שזה דודי זינגר. כן. אלבום השבוע שלנו, אתה רוצה להציג את האלבום הראשון, אני רוצה שתציג את האלבום הראשון, והוא.
1: מונה שבע. מונה רוזנבלום, אחד מהמוזיקאים, אולי האיש שהמציא את המוזיקה החסידית מבחינת עיבודים, הפקות מוזיקליות, לחנים. אז האלבום האחרון שהוא הוציא, זה בעצם בסדרה של מונה, זה מונה שבע, יצא בשנת 2017, תשע"ח.
0: כמעט עוד רגע 10 שנים.
1: כמעט 10 שנים, נכון. אלבום עם 14 רצועות, גדולי הזמרים שמבצעים שם, מרדכי בן דוד, הכל לטובה, להיט הכי גדול אולי מהאלבום,
0: חייב אדם לזכור.
1: כן, נוצ'וב וספילות צדוקו שמבצע שווקי, שם את שלוימי גרטנר עם בחיי איכון, וזמביל אפילו שמשתתף שם עם דל לפני מי, ויואלי גרינפל עוד בתקופה שהוא היה איתנו, חושו ומונה עצמו.
0: מה זה בתקופה שהוא היה איתנו?
1: שהוא היה איתנו במוזיקה, הוא כבר, אתה יודע, הוא לא בביזנס.
0: אה, באמת?
1: כן, כבר, לצערנו.
0: אני אוקיי, עוד מעט יואלי גרינפל יוציא אלבום.
1: הלוואי, הלוואי, מה לא הייתי עושה בשביל זה?
0: אני אוהב את השירים שלו.
1: אני גם, הוא זמר פצצה, חבל. בכל אופן, יש פה גם שיר שמונה בעצמו מבצע אלה ברכב, אלה בסוסים, ויונתן רזל גם שהשתחרר מבית החולים, ונשלח לו המשך רפואה שלמה. גם הוא מבצע פה שיר מי אדיר על הכל, וברי ובר, והבן של מונה, ושלמה כהן. ואברי מירות, ושלוימי דסקל, ובקיצור עוד הרבה מאוד זמרים שמבצעים פה, וזה אלבום מצוין, איכותי מאוד, וחסידי מאוד, ומעניין, מעניין אם הקהל יבחר בו.
0: לגמרי, ואתה יודע, זה יהיה מאוד תלוי מול מי הוא יתמודד.
1: כן, בהחלט. אז בוא נציג לפניכם את התקציר של האלבום הזה, מונה שבע, הנה.

0: עושה לי אווירת פורים פתאום, כיף, אה? זה נהיה להיט בכל פעם שמתקרבים לפורים, נכון דודי?
1: כן, בהחלט. שיר שנכנס גם האלבום הזה, זה הכל טובה.
0: נכון, נכון. זהו מונה 7. האלבום שדודי הציג לכם, שיצא כבר לפני כמעט עשור עם גדולי הזמרים. הספרה שלו תהיה אחת, עדיין לא להצביע כמובן, אבל תזכרו, הספרה שלו תהיה אחת. מי שר כאן?
1: מוישה צבי ויינטרוב. אבל את השיר הזה הוא גם להיט.
0: נכון. זיין בי!
1: שלמי דסקה.
0: שלמי דסקה, אז דסקה.
1: ליל מוי טוירו.
0: נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, וואו. פתאום אתה מנגן שירים, ולא תמיד אתה יודע מה זה אלבום, אתה אומר, בוא נעשה אלבום מלא בלהיטים. אלבום נשבע. פעם ראשונה שבא לי שתזכר, דודי, אני יכול להגיד לך את האמת. טוב, אז הספרה שלו תהיה אחת, תכף אנחנו נפתח את הקווים להצבעה, אבל עכשיו לאלבום השני שאנחנו מציגים ומציעים לכם השבוע, לבחור בו כאלבום השבוע, אנחנו מדברים על אלי הרצליך, הרצליך 2, רגע לפני שנדבר על האלבום, נדבר על אלי בעצמו.
1: אגב, שהוא גדל אצל מונה.
0: נכון, נכון. אלי בעצמו, השנה הזאת, לא הוציא לנו כלום. אין לי מושג אם יש לזה סיבה, מה שעומד מאחורי זה, אבל אנחנו מצפים, ואני אומר מעל במה הזאת, ואני גם יודע שאלי הרצליך מאזין לנו הרבה, לא הוצאת כלום. זה הזמן שלך גם להתעורר, יקירי. מחכים. דודי, כמה אתה רוצה עכשיו איזה להיט של אלי הרצליך?
1: ממש בא לי איזה רק לתת כזה, אתה מכיר את זה?
0: רק לתת, וואה, בטח.
1: אפילו לא עברית, אפילו שיוצא משהו חסידי. נכון, מה שבא לו. כמו באלבום הזה, כן,
0: מה שבא לו.
1: שיוצא משהו.
0: הרצליך שתכף יצא בשנת תשפ"א, 2019, נכון, זה אלבום מלא ומצוין שלו, הרצליך 2 עם אברהם אבינו, אני מאמין, אבל באמת הוא מלך, שיר מדהים שלו, ונזכה, כי אתה שומע מלך יוחד, נשמע סקול חי, קשר של קיומו, שמע בני מוסר אביך, תענה אמונים, ואז כמובן הדואט עם הילד אז, דודי לינקר עם לב טהור, וכמובן הוא עירח שם את שלמה ברונר עם להיט החתונות המנגן. אלבום כל כך מצוין, מלא ברצועות טובות. בוא ניתן לכם רגע תקציר מהאלבום הזה.
1: קרדיט לאזרחי על התקציר.
0: אה, באמת?
1: כן, הוא עשה את התקציר, אז קרדיט עזרה.
0: בוא נע, גם סושיאל מדיה, גם סאונדטרק.
1: הוא הכי טוב

0: בפער.
1: אגב, בפער.
0: כן. אני רואה דיקמן מדביק פה את כולם. אין על יואלי. אין על יואלי. האווירה שהוא משר סביבו היא משהו. טוב, בוא ניקח עכשיו את הרצליך. שתיים.

0: הרי מנחה ונקיים מצווה של שמח חתן וכלה, זה הדואט אגב של אלי הרצליח ושלמה ברונר, נכון? אתה זוכר כשהאלבום הזה יצא כמה שרו את זה בחתונות ואחרי, אתה יודע, מנה ראשונה
1: נכון, מנה גנה עלי חתונות גדול אחרי זה הם ניסו לשחזר את זה עם שרי ניגול
0: נכון, נכון, נכון
1: פחות הלך
0: נכון
1: אבל

0: מה אתה אומר, דודי? אפשר לפתוח את הקווים להצבעה?
1: לגמרי. אז בואו פשוט נעשה את זה.
0: יאללה! היי, יופ, דודי, תודה!
1: תודה אשר, ונתגעגע.
0: כן, נפגש בפן הזמן.
1: כן, ניפגש.
0: כן, אנחנו פה תמיד, על מלא מלא.
1: יש עוד חדש, אוטוטו.
2: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: זהו, הגיע הזמן שלכם להצביע על האלבום השבוע. עכשיו אנחנו פותחים ממש את הקווים לטובת העניין הזה. שימו לב, אתם תצביעו 1-2, 1 יהיה למונה, 2 להרצלי.
2: בוחרים את אלבום השבוע.
0: זה נכון, המספר להצבעה הוא 072-380-9191, זהו קו הסקרים של קולפליי. אגב, דודי זינגר התגלה כקריין, אני התקשרתי ביום חמישי למספר הזה כדי לבדוק משהו לגבי פעילות שתהיה לנו מחר בתוכנית, ושמעתי שדודי זינגר מקריין במספר הזה, כן. 072-380-9191, זה קו הסקרים של קולפליי. אתם מחייגים וכבר יכולים להצביע הצבעה אחת או אחת או שתיים. אחת אתם מצביעים למונה רוזנבלום עם מונה שבע, ושתיים לאלי הרצליך עם הרצליך שתיים. אגב, שני אלבומים שהשם שלהם על שם המוציא, כן? שימו לב, האלבום שיבחר הוא אלבום השבוע. זה אומר שבכל תוכניות קולפליי בשבוע הקרוב ינגנו מהאלבום הזה בכל תוכנית לפחות שיר אחד מתוך האלבום שיבחר. אחת לאלי, למונה רוזנבלום, שתיים לאלי הרצליך. 072-380-91-91, 30 שניות להצבעה הזו.

איך אני רואה פה את הספרות מתחלקות להן לשתיים, טור אחד לאחד, טור אחד לשתיים, תכף ככה נראה מי בחר, וכמובן גם נעדכן אתכם. עשר שניות להצבעה ולסגירת הקווים 072-380-91-91, אחת למות.

0: תכף נעדכן אתכם מה התוצאות, מה יהיה אלבום השבוע שלנו לשבוע הקרוב. 25 דקות עכשיו לאחר 11, הגיע הזמן לחזור לצעוד.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד. חמשת הגדולים.
0: זה נכון, חוזרים לצעוד, הוא כבר לחמשת הגדולים. חשבתם שיהיה בשלושת הגדולים, חלקכם בכל אופן, ולא, יורד שני שלבים. מדובר בשמולי קליין עם שלוש אצבעות מתוך האלבום שלו שמואל א', שיר שיורד אומנם שני שלבים, אבל עדיין נמצא בחמישייה, פותח את חמשת הגדולים. מדהים, קבלו אותו, מקום חמישי.
1: מקום חמישי.

שולו יש את בויס, חמישו קוילויס. שמולי קליין עם לחן ועיבוד של יואלי דיקמן. זה הזמן לספר לכם שאלבום שנבחר ברוב של 61% על פי הבחירה שלכם, מדובר באלי הרצליך עם הרצליך 2. זה אלבום שנבחר להיות אלבום השבוע על פי הבחירה שלכם, 61-39, מה לעשות? אתם בחרתם, אלי הרצליך, ברכות. אולי זה רמז שאתה צריך כבר סוף סוף להוציא אלבום, מה אתה אומר? או לפחות סינגל טוב. בואו נחלק רגע למלחין של השיר הזה, למעבד של השיר הזה, הלו יואלי דיקמן, לקראת הגמר הגדול, גמר שירו למלך בשבוע הבא. מחייגים.

0: ממש ברגעים אלו, הטלפון של יואלי דיקמן מצלצל, ונקווה שהוא יענה, ואם לא, אז גם טוב, הכל בסדר, ניסינו, אתם יודעים. תן לי איזה מקרוינים, איזה גרביים, איזה משהו, דודי, אני יודע, אתם...
1: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו. ורמה מקווינאיז, ביטה רוז גיים פנדבאסם.
0: אז זה כל תוכנית אצלו ככה?
1: התפילן הרוז, שזדו הלנגה תור בזה מקלוחס. שזדו גניק שמפוינים, מתמגובויז, קליינה, מתגרויזה, שמיציגים את ריינה, גבזכחטינג, נשדר גליצ'ן.
0: שם יעזור. טוב, לא נצלחנו לתפוס את דיקמן, ננסה בהמשך. שבוע הבא, כאמור, מוצא שבא, גמר שירו למלך. בינתיים אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל המקום
2: המקום הרבי.
0: מדובר בשיר שעולה שני שלבים, למרות שאתם כבר חשבתם שהוא יגיע למקום השלישי או השני, אבל עדיין זה יפה מאוד, מקום רביעי. אביעד עם מי אמר, שילחין יחד עם אפי שיינר. מיד קו הזינוק שלנו.

0: אז מי אמר שאתה לא יכול להגיע אפילו למקום הרביעי, שזה מדהים? אביעד, שפו עליך, עלייה של שני שלבים למקום הרביעי, ואתם בחרתם וכך עשיתם. טוב, הרי עוד מעט נהיה עם שלושת הגדולים ונבדוק האם השבוע הזה הצלחתם או לא. עכשיו אנחנו לקו הזינוק, ארבעה שירים חדשים.
1: על קו הזינוק.
0: בכל שבוע אנחנו מציגים לכם ארבעה שירים, מתוכם שניים יוכלו להיכנס למצד הבא שיקרה בבין הזמנים. הראשון שבהם הוא יוסף ריד שמערך את הזמר דניאל אלישה לסינגל חדש שנקרא ביד השם, עם מילים ולחן של פריד בעצמו, עם עיבוד מוזיקלי של מוישי כהנה. שיר מספר אחת בקו הזינוק, ביד השם.

בדיוק דודי אמר לי משהו ואני מסכים איתו, במסגרת תגלית השנה, פריצת השנה במצעד השנתי שמתקרב אלינו, יוסי פריד חייב להיות, כי הוא עשה השנה כל כך הרבה, כל כך טוב, עם הרבה שירים שלו ודואטים ושיתופי פעולה, גם כמו הדואט הזה ביד השם שמערך את דניאל אלישע, זה שיר מספר אחת בקו הזינוק. השיר הבא הוא של איצי אקרמן וישיבת אורייטה שיוצאים בסינגל חדש שנקרא אתה מיוחד, הלחן של שימי זילבר שכתב את השיר יחד עם אקרמן בעצמו. על העיבוד ההפקה המוזיקלית יפתח דקל, שיר מספר 2 בקו הזינוק, אתה מיוחד, אתם מיוחדים כולכם.

אחד, שיר מספר 2 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה. תכף אתם תוכלו לקבל את ההחלטה אילו שני שירים תרצו שימשיכו איתנו למצעד הבא, שכאמור יחזור לשידור מיד לאחר 9 באב, בימי בין הזמנים בקיץ. השיר השלישי, הוא נכנס לנו במסגרת גלגל ההצלה, עדי עד, שלומי גרטנר יחד עם יוסי גרין. שיר הנושא מתוך האלבום עדי עד. שיר מספר 3 וגם הזינו

עד היד. שלומי גרטנר, יחד עם יוסי גרין, שיר השיר, שם השיר שנושא את שם האלבום עדי יד של שלומי גרטנר, שיר מספר 3 במסגרת גלגל ההצלה אולי ייכנס. להלן השיר האחרון במסגרת גלגל ההצלה, שיר מספר 4, מדליגה להורים, קאבר של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. במקור של קמפ שלווה, בלחנו של מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, העיבוד של אברמצ'יק בעצמו, שיר מספר 4 בקו הזינוק.

מדלייג, מדלג על ההורים. שמחה אברהמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ'. שיר מספר 4 בקו הזינוק במסגרת גלגל ההצלה. אלו שני שירים ייכנסו למצעד של שבוע הבא. זה רק אתם קובעים בטלפון שתכף נפתח לכם את הקווים לטובת העניין הזה.

0: על קו הזינוק.
1: זה נכון, אנחנו פותחים את הקווים ברגע זה. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. שימו לב, מבין כל המדרגים, אנחנו גם נעניק פרסים שווים. אתם תוכלו להקיש רק שתי ספרות, זה אומר שרק שני שירים יוכלו להמשיך איתנו למצעד הבא, שישודר כאמור מיד לאחר תשעה באב. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. 30 שניות להצטרפות שלכם, ואנחנו מתחילים. וואו, כמה מצטרפים, איזה כיף, תודה. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר...

0: עשר שניות לסגירת הקווים, תצטרפו, תתקשרו, תעשו משהו, תקישו. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, והקווים נסגרים. שלום לכל המאזינים שנמצאים איתנו כרגע על הקו, אתם קובעים ומשפיעים, אלו שניים מתוך ארבעת השירים ייכנסו למצעד הבא, בעזרת השם. מתחילים. אם אתם רוצים שהשיר של יוסי פריד ודניאל אלישע ייכנס למצעד הבא, עם השיר המצוין והחדש שלהם שנקרא ביד השם, הקישו כעת אחת, 10 שניות. הצבעתכם נקלטה במערכת. ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר אתה מיוחד של איצי אקרמן יחד עם ישיבת אורייטה ייכנס למצעד הבא, הקישו כעת 2, 10 שניות. תודה. אם עדיין לא הקשתם כלום או נותרה לכם הצבעה, בואו נמשיך. ואתם רוצים שהשיר של שלוימי גרטנר ויוסי גרין במסגרת גלגל ההצלה ייכנס עם השיר המצוין שלהם עדי עד למצעד הבא, הקישו כעת 3, 10 שניות. השיר האחרון, והוא גם במסגרת גלגל ההצלה, שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג על ההורים, הקישו כעת 14 שניות. זהו, עד כאן ההצבעה של קו הזינוק לשבוע הזה. אנחנו ממש עכשיו משקללים את כל הנתונים ונבשר לכם מיד אלו שני שירים ממשיכים איתנו למצעד הבא. עכשיו לפינה הפחות אהובה עליי.
1: צאתכם לשלום.
0: איי איי איי, שני שירים שעוזבים אותנו, הראשון שבהם עומדות היו רגלנו בשערייך ירושלים, יצחק בן ארזה מתוך האלבום החדש והמצוין שלו בוי הרוח. עוזב אותנו השבוע לאחר שקיבל פחות הצבעות ולצערי נאלצים להיפרד ממנו. למרות שהוא שיר מצוין ואלבום מצוין, יצחק בן ארזה, אני אפגש איתך בשירים הבאים ואלבומים הבאים. בואו ניתן קצת כבוד לשיר הזה.

השיר הבא שעוזב אותנו במסגרת צאתכם לשלום הוא דווקא שיר שגם אני בשוק שעוזב, אבל מה לעשות, שלוימי גרטנר יחד עם איצי וולדנר, השם איש מלחמה מתוך האלבום החדש של שלוימי גרטנר, עוזב אותנו גם כן. איי איי איי, בוא ניתן קצת מהאמצע, ניתן כבוד לשיר הזה, השם איש מלחמה.

0: מלחמה. השם יש מלחמה. שלומי גרטנר ואיצי וולדר. על רקע השיר הזה נספר לכם שכרגע מספר מאזינים מקבלים פרסים רק כי הצבעתם לקו הזינוק. ולהלן הבשורה, שני השירים שממשיכים איתנו למצעד הבא. שלומי גרטנר אמנם עוזב אותנו עם השיר הזה, אבל נכנס עם שיר אחר. שלומי גרטנר עם יוסי גרין הדייד נכנס איתנו למצעד הבא, ברכות. והשיר הבא שנכנס למצעד במסגרת קו הזינוק הוא מדלג על ההורים של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'. אז מי שהקיש 3 ו-4 לגמרי השפעתם, והשירים הללו ממשיכים איתנו למצעד הבא. שבע לחצות, עוד רגע סוגרים את המצעד, ועכשיו הגיע רגע השיא שכולנו חיכינו לו, 3 הגדולים.
1: המקום השלישי
0: עולה 2 שלבים. תנגן את זה, אלחנן אלחדד, הישר אל המקום השלישי על פי הבחירה שלכם.

0: תנגן את זה, תן ללב שלך להשאיר את זה, מקום שלישי, עלייה של שני שלבים, אלחנן אלחדד. ואנחנו מתקדמים אל המקום השני ופוגשים את...
1: המקום השני.
0: עוזב את המקום הראשון, יורד שלב אחד אל המקום השני. מדובר בשמוליק סוכות עם אבא טוב, עם לחן של בנצי שטיין. עדיין יפה, בשלושת הגדולים, מקום שני, כבוד.

0: אבא טוב, שמוליק סוכות, מקום שני על פי הבחירה שלכם. איזה יופי, עוזר אומנם את המקום הראשון, אבל הקהל יפה, מה? עוד רגע סוגרים את התוכנית לשבוע הזה.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: אז במקום ה-14 תעתה של קובי מירסקי, במקום ה-13 תהילים של דוד בן ארזה, במקום ה-12 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמו אל ארוש, במקום ה-11 דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון, במקום ה-10 הפינס של יעקב שווקי, במקום ה-9 סיבוב בעולם של יניב בן משיח, במקום ה-8 קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל, במקום ה-7 דבר גדול של פיני איינורן, במקום ה-6 נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, במקום ה-5 שלוש אצבעות של שמוליק קליין, במקום ה-4 מי אמר של אביעד, במקום ה-3 תנגן את זה של אלחנן אלחדד, במקום ה-2 ששמענו זה אתה אבא טוב של שמוליק סוכות. עוד רגע המקום הראשון, גולת הכותרת, אבל לפני זה, זה הזמן לספר לכם שהשבוע הזה לצערי אף אחד מכם לא ניחש את שלושת הגדולים. היו כאלה ממש קרובים, אבל אף אחד לא הצליח לנחש את שלושת הגדולים. בנוגע למקום העשירי, ברכות לדוד מקרמיאל שהצליח. במסגרת קו הזינוק, במסגרת קו הזינוק נכנסו אלינו השני שירים בגלגל ההצלה, שלוימי גרטנר עם יוסי גרין עם מדי יד, נכון? והשיר השני זה היה כמובן השיר שאתם בחרתם, מדלג הלהורים של שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. שני השירים שעזבו אותנו היה שלוימי גרטנר עם שיר מצוין שלו, שיר אחר שלצערנו עזב אותנו, השמש מלחמה יחד עם מיצי וולדנר, ועומדות היו רגלינו של יצחק בן ארזה עזבו אותנו. כך על פי הבחירה שלכם, כן, אין מה לעשות. ועכשיו גבירותיי ורבותיי, הגיע הזמן להכריז לכולנו על המקום הראשון, קבלו אותו.
1: לטקס הענקת המקום הראשון, אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
0: אם כן, הוא עולה שלב אחד, תנו לו הרבה מחיאות כפיים. פיני איינורן עם לב בעיר עולה שלב אחד בסך הכל, ומגיע לגולת הכותרת של המצד הזה, מסיים את העונה הזו במקום הראשון.
1: המקום הראשון.
0: איזו דרמה, לב בעיר, מקום ראשון, מי היה מאמין? על רקע השיר הזה, ברכות לפיני איינורן. אומרים תודה, בראש ובראשונה לאבא לשב השמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצא, 10 בלילה. תודה רבה לדודי זינגר שערך ופיק את המצד הזה. ארז טיבון היה טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי. העורך המוזיקלי שלנו גבי קץ, בדיגיטל שמחה בר, בסושיאל. עזרה חי, תודה עזרה יקר. מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, תודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. מיד אחרינו ספיישל, קן ברג'ס, זיכרונו לברכה, שנה, יורצייט לפטירתו. כן, יום השנה אם תרצו. 5 שנים כמובן, כן, אבל זה יום השנה. זה דיוק. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם. נאחל לכם שבוע טוב, לילה טוב, בשורות טובות. אנחנו עם ירצה שנפגש כאן בעוד 8 שעות במהדורת היום-יום של ראשון בשבוע. ההצבעה למצד הבא שתקרה בבין הזמן אם תיפתח בעוד כרבע שעה. לילה טוב, ברכות פיני איינורן, להתראות, שבוע.

0: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו, מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו, כוכבית 6565, או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
5: אנחנו מאמינים ומאמינים.
4: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.